Ya pahak kakak kan saya datang noro kan saya nanti guys amkan saya ang akan dah tangan noro ramion. Baiklah ramion panginom rasungai laba rapaat oro alas tu. Amrain rarainya patut tu nak kopi ramion loh nuga tararoh itu ya hino ruang peramonom hari bulan sila ka onom ruang hari burung peramonom. Loho na susu gata siam nga ringgit siam nga opor ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat nga ringgit walo nga opor mapat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karo apat nga ringgit tulong ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit onom nga oporam sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade ka... Ruo talo nga ringgit balo nga opor mapat ngausin sa kilogram. Gata si karap sa nga ringgit opor ngausin sa kilogram. Panduliyo kupayo loho nususugata siam nga ringgit siam nga opor ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat nga ringgit balo nga opor mapat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat nga ringgit tulong ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit onom nga opor sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo talo nga ringgit balo nga opor mapat ngausin sa kilogram. Gata sikarap sa nga ringgit opor ngausin sa kilogram. Amahaw hitu pinengkwal no lembaga industri geta Sabah LIGS. Ampah kaka kosong napora jam karuo ramai. Akaya takara ina tangan pagayaman monsoy yo hino pakitakan darimbay ampai lirai mio nang itarabilin mo yun mayara whatsapp mayra numbur loho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Amra yus takapo anting es amringo ho takapo rimbay nalolot bayato rimbay ri Harry Parais amrimbay ri Maria Gumbaris bana ang ak.